0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 980.
2: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129, tuna komadići 160 grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
4: Jutro kada krene

0: drugari, samo da podsjetimo za sve vozače, dakle, trotineta, postoje pravila i iz MUP-a podsjećaju, mi vam prenosimo. Dakle, na društvenim mrežama su izbacili objavu koje su vaše obaveze ukoliko vozite električni trotinet. Na električnom trotinetu nema karoserije koja štiti vozača, zato su pravila, zaštitna oprema i pažnja najbolji saveznici na putu, kažu iz MUP-a. Inače, električni trotinet sme da se vozi biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom. Međutim, ako ne postoji predviđena staza, električni trotinet ne sme voziti putem na kojem je brzina ograničena na 30 km na čas. U slučaju da je vozač punoletan, sme da vozi putem na kojem je brzina ograničena na 50 km. Prilikom prelaska ulice, vozač trotineta mora da siđe sa njega i pređe ulicu, osim na prelazu biciklističke staze. Vozač trotineta električnog mora da nosi svetlo odbojni prsluk kada se kreće kolovozom, ako je vidljiva smanjena. Ovakav prsluk se mora nositi i na biciklističkoj stazi. Obavezno je i nošenje biciklističke kacige i zabranjeno nošenje slušalica na oba uva. Na trotinetu ne sme da se prevozi više osoba. Podsećaju iz MUP-a, mi vam prenosimo. 22 stepena u gradu. Dobro jutro.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljuba svoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače neište.

0: To je bio Jaksimović, ludak kao ja.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Od danas u našem gradu primenjuju se nove, znatno strože novčane kazne za nepropisno parkiranje, nakon što su na snagu stupile izmene gradske odluke koja uređuje ovu oblast. Prema novim pravilima, vozači koji parkiraju vozila na nedozvoljenim mestima suočit će se sa kaznom od 25.000 dinara, što predstavlja petostruko povećanje u odnosu na dosadašnji iznos od 5.000 dinara. Povećani su i troškovi uklanjanja vozila specijalnim vozilom Pauk, tako da umesto dosadašnjih 12.000 dinara za preuzimanje uklonjenog automobila, građani će u buduće morati da izdvoje 40.000. Nove mere za cilj imaju unapređenje komunalnog reda i smanjenje broja vozila parkiranih na mestima koje ugrožavaju bezbednost i otežavaju normalno odvijanje saobraćaja. Posebna pažnja usmerena je na trotoare, pešačke staze, zelene površine, prilaze objektima i druge lokacije na kojima nepropisno parkirana vozila predstavljaju problem za građane. Uvođenjem strožih sankcija gradske službe očekuju veću disciplinu među vozačima i manje slučajeva nepropisnog parkiranja na javnim površinama. Za vozača to znači da će svako nepoštovanje propisa u vezi sa parkiranjem u buduće nositi znatno veće finansijske posledice nego ranije. Vozači, budite odgovorni.
2: U zevu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži sve

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
2: Još mi na usnama poljuba zbog, ko zlatne prašine ta.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Čudno.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.